0: katuramu oni
1: bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo igi ope oni wo we lai lai ni ikan ni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po kokon ke o po
2: o si olorun mi o po
1: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye
3: ni be me ni egbohun erin be mo ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere

0: Ma se re.
1: Ise ni o ma la se je o. O ma re o ma la se lo.
0: So n gba mi daada ro le o sele nkejo.
2: Ete ra mo se.
0: Ro le o sele nkejo. O sele nkejo ga wa leko. Ori radio Lagos. You want to have me did.
2: Ki ma jegun keyin eran o.
0: Eyan re mi obe Sunday.
2: Eyin aso. Imajegun keyin eran o. Ki ma wa kisa keyin aso.
0: Ami
2: je tegbe je ntogba.